sin á seo í an thiil nadó leiil a chunna í a Continental Breakfast í a nódó leiil sé bíir bendó náist éiriide dána sin ága éid in anghéiste ó nódó leiil 12 p.m. to 12:45 aro afternoon session gé 1:30 to 3 p.m. é a satí scuid an linní a í djéit ó leiil James Cody í ádraft á e leit ó leiil sanigé í a Sarah Cody í ádra a satí í a pnast á dó leiil aro a apig e nightly youth service í bulan dó leiil a nila na hádru krat an sníla é sin ádra bennasnít ó leiil sa í ádra é a